0: ispalyak ka syungsi syungi yaya syung syunggulya tukwi
1: amikuna maipita kang ichi.